tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: jedną zgasnę. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora, ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći da me čuješ.

0: senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite LED podna lampa 105 km, električni bojler Tesi 80 litara, 5 godina garancije na spremnik 179,90, jednoručna baterija za umivaonik 56 maraka 50, tuš kabina Aria 100 x 190 cm 185 km, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 75 maraka 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza koji su stupili u radnički neposluh sutra bi mogli protestovati u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog preduzeća Elektroprivrede BiH, najavio predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Za danas je planiran sastanak u sjedištu Elektroprivrede na kojem će se pokušati dogovoriti termin isplate plaće, a protest ispred zgrade Elektroprivrede zakazan je za četvrtak 20. augusta u 10 sati i trajao bi do 13 sati. Biće održan ako se ne uspije danas postići dogovor. Ako ni do tada ne bude dogovora, ponovo bi u istom terminu protestovali pred Elektroprivredom, a u ponedjeljak bi protest održali pred zgradom federalne vlade, poručio je Telalović. Do 23. augusta na snazi obustava saobraćaja u dijelu ulica C transverzale. Svakim danom do 23. augusta od 17 pa do 3 sata ujutro ne može se saobraćati ulicama Janka Jolovića, Mustafe Kamerića i bulevar Branilaca Dobrinje od spoja sa ulicom bulevar Mimara Sinana do mosta na rijeci Dobrinki. Veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura između 13 i 19 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 34 stepena Celzija.
2: Pojačan je saobraćaj na gradskim ulicama i glavnim saobraćajnicama jer veliki broj građana upravo kreće na posao. Zato bez nepotrebne žurbe držite ostojanje, izbjegavajte nagla prestrojavanja i računajte na povremena usporavanja i gužve. Posebnu pažnju obratite na pješake i bicikliste, naročito na raskrsnicama i pješačkim prijelazima. Sretan i siguran put!

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojom bi se 4 miliona maraka usmjerilo na rekonstrukciju, adaptaciju, unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u Bosni i Hercegovini. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju takmičenje pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti savremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica. Fudbalski klub Sarajevo dobio je saglasnost takmičarske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine da utakmicu trećeg kola Webin lige protiv BSK Banja Luka dočeka na Bilinom polju. Susret će biti odigran u petak 21. augusta. Teren stadiona Asim Ferhatović Hase još uvijek nije uslovan za odigravanje utakmice nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina, pa i Bordo klubu onemogućeno da svoje utakmice igra na svom stadionu. BH reprezentativac Amar Dedić novi je nogometaš slavnog engleskog Newcastle. Postalo je to zvanično nakon što je potpisao jučer petogodišnji ugovor. Benfica će za transfer Dedića zaraditi 35 miliona eura, a naš reprezentativac stiže na poziv trenera kako bi pokrivao pozicije oba beka. Više sportskih vijesti pratite na Corner

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Policijski službenici Federalnog uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Sarajevo nakon višemjesečnih opsežnih operativnih mjera i radnji na provođenju akcije Transporter izvršili su presretanje jednog vozila i tom prilikom je zapljenjeno 73 kg zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis. Nad jednim licem provodi se kriminalistička obrada, a više informacija po okončanju započetih aktivnosti bit će poznato kasnije, saopšteno iz Federalne uprave policije. Drugo usklađivanje penzija u 2026. godini bit će glavna tema konferencije za medije koju će u Sarajevu održati federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Konferencija je zakazana u 10 sati u sjedištu federalne vlade. Povod je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike najavljeno je da će Delić, osim o usklađivanju penzija, govoriti o drugim aktualnim pitanjima iz nadležnosti ovog ministarstva. Nakon što je u proteklom periodu završena rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Kođina u Švrakinom selu su u toku asfalterski radovi na završnoj dionici saobraćajnice, a u okviru projekta rekonstrukcije ulice dužine od 500 metara. Ukupna investiciona vrijednost radova je oko 250.000 maraka.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Niskotarifna aviokompanija Vizeir najavila je 3 nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu kreću 3. decembra, četvrtkom i nedjeljom, dok linije za Prag počinje 18. decembra, ponedjeljkom i petkom. Karte su već u prodaji, a uz postavljanje novih ruta rezultat je saradnje aerodroma Sarajevo, vlade i Ministarstva privrede kantona Sarajevo te turističke zajednice kantona kroz programe poticaja aviosaobraćaju. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Cijene nafte porasle su jučer na najviši nivo od kraja jula, dok su istovremeno rasli troškovi državnog zaduživanja zbog slabljenja nade u brzo smirivanje američko-iranskog sukoba. Brent, globalni referentni pokazatelj za cijenu nafte, rano ujutru po istočnoameričkom vremenu bio je viši za 0,1% i dostigao $91 po barelu. Američka referentna nafta porasla je na $85. Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvala je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio bombardovanjem Omana, američkog saveznika, ako se umiješa u američke napore u Moreuzu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Lovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.
5: Changi ga, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti u 10 sati. Centralna izborna komisija ovjerila je kandidatske liste za kompenzacijske mandate za državne i entitetske parlamente. Na listama su brojna poznata politička imena, među kojima Sabina Čudić, Saša Magazinović, Denis Zvizdić, Borjana Krišto i Šeri Špago. Za parlament federacije među nosiocima kompenzacijske listi su i Lidija Bradara, Edis Dervišagić, Admir Čavalić i Miralem Galijašević. Ove liste neće biti štampane na glasačkim listićima, već služe isključivo za raspodjelu kompenzacijskih mandata nakon izbora. Centralna izborna komisija odredila je i biračka mjesta za glasanje BiH državljana u inozemstvu na predstojećim izborima. Glasanje će biti omogućeno u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, među kojima su predstavništva u Minhenu, Berlinu, Beču, Stuttgartu, Frankfurtu, Štokholmu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Čikagu i drugim gradovima. Odluka je donesena uz prethodnu saglasnost Ministarstva vanjskih poslova. Danas u našoj zemlji je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna do 34 stepena Celzijusa. Toliko u vijestima u 10 sati, nove su za nešto manje od sat vremena. Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Marka Marulića, Zeleni Beretki, Fojnička, Miševići, Crni Vrh i Vlakovo. Sretno!

0: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Samo u Fisu nodjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43x43 cm 6,30, jastučnica 43x43 cm 2 marke 95, ručnik 50x90 cm 4,40, posteljina 140x200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđent za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojom bi se 4 miliona maraka usmjerilo na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u Bosni i Hercegovini. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju takmičenje pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti savremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica. Fudbalski klub Sarajevo dobio je saglasnost takmičarske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine da utakmicu trećeg kola Webin lige protiv BSK Banja Luka dočeka na Bilinom polju. Susret će biti odigran u petak 21. augusta. Teren stadion Asim Farhatović Hase još uvijek nije uslovan za odigravanje utakmice nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina, pa i Bordo klubu onemogućeno da svoje utakmice igra na svom stadionu. BH reprezentativac Amar Dedić novi je nogometaš slavnog engleskog Newcastle. Postalo je to zvanično nakon što je potpisao jučer petogodišnji ugovor. Benfica će za transfer Dedića zaraditi 35 miliona eura, a naš reprezentativac stiže na poziv trenera kako bi pokrivao pozicije oba beka. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Porezna uprava Federacije pojačala inspekcijske kontrole, a na području Sarajevskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona izvršeno je ukupno 107 nadzora. Otkriveno je 29 neprijavljenih radnika, a zbog različitih nepravilnosti zapečaćeno je ukupno 20 objekata. Najviše kazni među ova četiri kantona izrečeno je u Tuzlanskom, oko 55.000 maraka, zatim Sarajevskom 53.000, Srednjobosanskom oko 35.000, i Zeničko-Dobojskom kantonu oko 30.000 maraka. Porezna uprava najavljuje nastavak pojačanih kontrola. Bosna i Hercegovina suočava se sa sve ozbiljnim demografskim padom. Samo tokom prošle godine rođeno je nešto više od 24.000 djece, dok je umrlo gotovo 36.000 ljudi. Posljedice se već vide u školama. Za 3 godine Bosna i Hercegovina izgubila je gotovo 7.800 učenika. Stručnjaci upozoravaju da jednokratne pomoći nisu dovoljne, te da su mladima za zasnivanje porodice potrebni sigurni poslovi, dostupnije stanovanje i dugoročna podrška države. Penzionere u Federaciji u septembru očekuje povećane penzije, isplata razlike za juli. Konačno usklađivanje za ovu godinu donosi ukupno povećanje penzija od 15%, potvrdio je federalni ministar Adnan Delić. Uvećane avgustovske penzije zajedno sa pripadajućom razlikom trebali bi biti isplaćene 4. septembra. Riječ je o konačnom godišnjem obračunu, a ne o novom dodatnom povećanju. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća. Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Niskotarifna aviokompanija Vizeir najavila je tri nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu kreću 3. decembra, četvrtkom i nedjeljom, dok linije za Prag počinje 18. decembra, ponedjeljkom i petkom. Karte su već u prodaji, a uspostavljanje novih ruta rezultat je saradnje aerodroma Sarajevo, vlade i Ministarstva privrede kantona Sarajevo te turističke zajednice kantona kroz programe poticaja aviosaobraćaju. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Cijene nafte porasle su jučer na najviši nivo od kraja jula, dok su istovremeno rasli troškovi državnog zaduživanja zbog slabljenja nade u brzo smirivanje američko-iranskog sukoba. Brent, globalni referentni pokazatelj za cijenu nafte, rano ujutru po istočnoameričkom vremenu bio je viši za 0,1% i dostigao $91 po barelu. Američka referentna nafta porasla je na $85. Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvala je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio bombardovanjem Omana, američkog saveznika, ako se umješa u američke napore u Moreuzu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: dojki i vrata, kao i Color Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova Tri vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sarajevska policija oduzela je BMW od 30-godišnjeg vozača koji je zaustavljen u ulici Obala Kulinabana. Utvrđeno je da je višestruki povratnik u saobraćajnim prekršajima, da vozi bez važeće vozačke dozvole i nelegalno obavlja taksi prijevoz. Testiranjem je bio pozitivan na kokain i kanabis, a ima više od 15.000 maraka neplaćenih kazni. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu uručeno je počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Trostruki kandidat za Oscara ima i posebnu vezu sa Sarajevom kroz film Dobrodošli u Sarajevo iz 1997. u kojem je igrao jednu od glavnih uloga. Harrelson je priznanje primio pred sarajevskom publikom koja ga je dočekala velikim aplauzom. Iako zvanična izborna kampanja u našoj zemlji počinje 4. septembra, iz Transparency Internationala upozoravaju da je preuranjena kampanja već u punom jeku. Kao primjere navode javne skupove, infrastrukturne projekte i političke poruke, dok dio stranaka kritikuje uvođenje novih izbornih tehnologija. Iz Transparency Internationala smatraju da postojeće kazne nisu dovoljno odvraćujuće, te pozivaju Centralnu izbornu komisiju na odlučnije sankcionisanje prekršaja. Toliko u vijestima, nove su 13 sati. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Broda, na graničnim prijelazima Hum, Deluša i Zubci na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Sretno!

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojom bi se 4 miliona maraka usmjerilo na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u Bosni i Hercegovini. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju takmičenje pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti savremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica. Fudbalski klub Sarajevo dobio je saglasnost takmičarske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine da utakmicu trećeg kola Vevin lige protiv BSK Banja Luka dočeka na Bilinom polju. Susret će biti odigran u petak 21. augusta. Teren stadiona Asim Ferhatović Hase još uvijek nije uslovan za odigravanje utakmice nakon trodnevnog koncerta Dine Merlina, pa i Bordo klubu onemogućeno da svoje utakmice igra na svom stadionu. BH reprezentativac Amar Dedić novi je nogometaš slavnog engleskog Newcastle. Postalo je to zvanično nakon što je potpisao jučer petogodišnji ugovor. Benfica će za transfer Dedića zaraditi 35 miliona eura, a naš reprezentativac stiže na poziv trenera kako bi pokrivao pozicije oba beka. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti u 13 sati. Osumnjičeni Nihat Bijelak, kod kojeg su pripadnici Federalne uprave policije zaplijenili 73 kg materije koja asocira na kanabis, predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Uhapšen je u akciji Transporter, provedeno je nakon višemjesečnih policijskih aktivnosti. Nakon što ga ispita postupajuća tužiteljica, u zakonskom roku bit će donesena odluka o daljim mjerama prema osumnjičenom. Zaštita novinara i medijskih radnika u Bosni i Hercegovini trebala bi biti dodatno ojačana. Ministar za ljudska prava izbjeglice Sevlid Hurtić i glavna tajnica udruženja BH novinari Borka Rudić potpisali su memorandum o saradnji kojim je poseban fokus stavljen na pravnu pomoć novinarima izloženim prijetnjama, pritiscima i diskriminaciji. Time je linija za pomoć novinarima nakon 21 godine rada prvi put dobila institucionalnu podršku sa državnog nivoa, trenutno pruža pomoć u 22 sudska postupka. Za veći dio naše zemlje na snazi je žuti meteo alarm zbog visokih temperatura uz upozorenje na moguće zdravstvene rizike, posebno za starije osobe i djecu. Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok nas u četvrtak i petak očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od 16 do 23, a dnevne od 32 do čak 38 stepeni. Građanima se preporučuje dodatni oprez tokom najtoplijeg dijela dana. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: dobar dan. Digitalis de store.
1: Da, izvolite.
0: Imate li možda?
1: Imamo.
0: Ali samo da pitam.
1: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. TheStore.ba.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Kava jubilarna 400 grama frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđan za rublje Color White kapsule 42 komada violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
6: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Niskotarifna aviokompanija Wizz Air najavila je tri nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu kreću 3. decembra, četvrtkom i nedjeljom, dok linija za Prag počinje 18. decembra, ponedjeljkom i petkom. Karte su već u prodaji, a uspostavljanje novih ruta rezultat je saradnje aerodroma Sarajevo, vlade i Ministarstva privrede kantona Sarajevo te turističke zajednice kantona kroz programe poticaja aviosaobraćaju. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali prosječne i minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Cijene nafte porasle su jučer na najviši nivo od kraja jula, dok su istovremeno rasli troškovi državnog zaduživanja zbog slabljenja nade u brzo smirivanje američko-iranskog sukoba. Brent, globalni referentni pokazatelj za cijenu nafte, rano ujutru po istočnoameričkom vremenu bio je viši za 0,1% i dostigao $91 po barelu. Američka referentna nafta porasla je na $85. Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvala je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio bombardovanjem Omana, američkog saveznika, ako se umiješa u američke napore u Moreuzu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Bosna i Hercegovina dobila je pristup 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije kroz program IPA3 za period od 2 godine. Novac je namijenjen reformi javne uprave i pravosuđa, borbi protiv korupcije, zaštiti okoliša, poljoprivredi i jačanju privrede. Iz delegacije Evropske unije upozoravaju, međutim, da Bosna i Hercegovina još uvijek ne koristi sve dostupne fondove, te da postoji rizik od gubitka dodatnih 373 miliona eura do kraja godine. Zaduženost građana Bosne i Hercegovine nastavlja rasti. Na kraju prošle godine stanovništvo je bankama dugovalo 14,5 milijardi maraka, gotovo dvostruko više nego 2014. Samo tokom prošle godine krediti građana povećani su za 1,5 milijardi maraka, posebno raste korištenje nenamjenskih kredita i dozvoljenih minusa. Sve više građana zadužuje se kako bi finansirali renoviranje, školovanje djece, kupovinu automobila, ali i drugo je veće životne troškove. Iako zvanična izborna kampanja u Bosni i Hercegovini počinje 4. septembra, iz Transparency Internationala upozoravaju da je preuranjena kampanja već u punom jeku. Kao primjere navode javne skupove, infrastrukturne projekte i političke poruke, dok dio stranaka kritikuje i uvođenje novih izbornih tehnologija. Iz Transparency Internationala smatraju da postojeće kazne nisu dovoljno odvraćujuće, te pozivaju Centralnu izbornu komisiju na odlučnije sankcionisanje prekršaja. Vijesti su završene, nove su u 15 sati. Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Marka Marulića, Zeleni Beretki, Fojnička, Miševići, Crni Vrh i Vlakovo. Sretno!

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Centralna izborna komisija počela je distribuciju glasačkih listića biračima koji će na općim izborima glasati putem pošte iz inostranstva. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je ukupno 48.078 birača, njih 45.457 glasaće poštom, a ostali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. CIK je istovremeno objavio ovjerene kandidatske liste koje će do 20. avgusta biti dostupne i u dnevnoj štampi. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a utvrdio je da izmjenama krivičnog zakonika RS-a nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka u dijelu koji se odnosi na isticanje zastave sa Ljiljanima. Sa druge strane, vijeće je utvrdilo povredu vitalnog interesa Bošnjaka u dijelu izmjena zakona o grobljima, ocijenivši spornom formulaciju kojom se posebno štite osjećaji srpskog naroda. Ocijenjeno je da se time narušava princip ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda. Sušni i veoma topli period u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 10 do 15 dana ne očekuju se značajnije padavine, dok će dnevne temperature ponovno dostizati od 34 do 38 stepeni. Nedavna kiša nije bila dovoljna da popravi stanje tla i vodostaja, zbog suhe vegetacije i povremeno pojačanog vjetra i dalje je visok rizik od požara. Osjetnije temperaturno osvježenje očekuje se tek pred kraj avgusta. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2,35 marke, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8+2 komada gratis Bingo 2,45 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.
4: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu je počela restauracija Lipašine džamije, jednog od prepoznatljivih simbola glavnog grada i nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Radovi će obuhvatiti unutrašnju i vanjsku obnovu, ojačavanje kupole, restauraciju zidova te uređenje harema i prostora oko džamije. Projekat je pokrenula Vakufska direkcija na inicijativu Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, a finansira ga Generalna direkcija Vakufa Republike Turske. Planirano je da kompletna restauracija bude završena najkasnije u roku od 2 godine. Sarajevska policija oduzela je BMW od 30-godišnjeg vozača koji je zaustavljen u ulici Obala Kulina Bana. Utvrđeno je da je višestruki povratnik u saobraćajnim prekršajima, da vozi bez važeće vozačke dozvole i nelegalno obavlja taksi prijevoz. Testiranjem je bio pozitivan na kokain i kanabis, a ima više od 15.000 maraka neplaćenih kazni. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Sušni i veoma topli period u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 10 do 15 dana ne očekuju se značajnije padavine, dok će dnevne temperature ponovno dostizati od 34 do 38 stepeni. Nedavna kiša nije bila dovoljna da popravi stanje tla i vodostaja, zbog suhe vegetacije i povremeno pojačanog vjetra i dalje je visok rizik od požara. Osjetnije temperaturno osvježenje očekuje se tek pred kraj avgusta. Vijesti su završene, nove su u 17 sati. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini puteva, a duža zadržavanja bilježe se i na pojedinim graničnim prijelazima. Kolone su na izlazu iz zemlje na Izačiću, Velikoj Kladuši i Gradini, dok se na Humu, Deluši i Zupcima čeka u oba smjera. Zadržavanja su još moguća i prilikom ulaska u Hrvatsku, posebno zbog primjene novog evropskog sistema registracije putnika.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
4: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U općini Stari grad Sarajevo izvode se infrastrukturni projekti vrijednosti oko 1 milion maraka na Baščaršiji i ulazu u Stari grad. Radovi na Baščaršiji obuhvataju izgradnju novog minibuskog stajališta, izgradnju trotoara radi sigurnijeg kretanja pješaka, uređenje taksi stajališta, rekonstrukciju saobraćajnice, obnovu fontane, uređenje parking prostora. Na ulazu u Stari grad izvode se radovi na osvjetljenju tunela, koji će nakon 4 decenije konačno biti osvjetljen. Nakon što je u proteklom periodu završena rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Kođina u Švrakinom selu, su u toku asfalterski radovi na završnoj dionici saobraćajnice, a u okviru projekta rekonstrukcije ulice dužine od 500 metara. Ukupna investiciona vrijednost radova je oko 250.000 maraka. Do 23. augusta na snazi obustava saobraćaja u dijelu ulica C transverzale. Svakim danom do 23. augusta od 17 pa do 3 sata ujutro ne može se saobraćati ulicama Janka Jolovića, Mustafe Kamerića i bulevar Branilaca Dobrinje od spoja sa ulicom bulevar Mimara Sinana do mosta na rijeci Dobrinki.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Komandant Eufora u BiH, general major Mauricio Fronda, najavio je multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026, koja će od 22. augusta do 3. septembra biti održana na više lokacija u Bosni i Hercegovini. U vježbi će učestvovati pripadnici Eufora iz 24 države, uz privremeno angažovanje rezervnih snaga iz 8 evropskih država i jedinica za brzi odgovor iz sastava KFOR-a. Fronda je kazao da će vježbom biti provjerena sposobnost brzog raspoređivanja i pojačavanja snaga, kao i saradnje s domaćim partnerima. Sigurnosnu situaciju u našoj državi ocijenio je stabilnom, ali je naglasio da očuvanje stabilnosti zahtjeva stalnu spremnost i saradnju.
2: Općina Novi Grad Sarajevo pokreće radove na rekonstrukciji ulica, lokalnih puteva, parkinga, trgova i mostova, vrijedne više od 2 miliona maraka. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 2,05 miliona bez PDV-a, a radovi će biti realizovani kroz dva lota u naredne 3 godine. Cilj je unaprijediti sigurnost i kvalitet saobraćajne infrastrukture na području ove općine. Otvoren je javni poziv za učešće na 3. izdanju Peace Vibe Festa, koji će od 25. do 28. augusta u Sarajevu okupiti 50 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine. Organizatori navode da su učesnicima osigurani troškovi puta, smještaja i hrana, a festival je posvećen izgradnji mira, saradnje i povezivanje mladih iz različitih zajednica.
3: Zbog organizacije manifestacije u okviru Sarajevo Film Festivala do 3 sata ujutro obustavljen je saobraćaj na dijelu od ulice Bulevar Mimar Sinana do početka mosta Branilaca u Dobrnji. Smanjite gas i sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinec mogao bi do kraja prilaznog roka napustiti Atalantu, ali od povratka u Šalke neće biti ništa. Tako barem kaže sportski direktor tog kluba Frank Bowman. Niz klubova pokazuje interes za njegove usluge. Imena nisu saopštena, ali radi se o ekipama koje su van Italije. Hrvatski defanzivac Marin Karamarko u narednim danima stiže na Grbavicu kako bi ponovo zadužio opremu sarajevskog željezničara. Iskusni štoper zvanično je okončao saradnju s poljskom Wislom Plock i spreman je za povratak na mjesto gdje je ostavio dubok trag. Košarkaški klub Bosna učestovaće na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestovaće ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na corner.com.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Bačka.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jedna

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.